خود تن کراش نیه، به جدیه، برگه هنی نه نیه، هول آها دین جاد برگه پیتن فلات. شاید کویه شد خان جاد برگه، من اتیا سان نکه کاونت سکن دیگری مردر، دوبل شوتینگ ریجاینا زن، کنکه